0: proposta que contou co respaldo de todas as centrais sindicais. O prazo ordinario de matrícula será do 1 ao 15 de setembro e as clases comezarán, despois de anos de inactividade, o 13 de outubro. A modificación da proposta de modificación da relación de postos de traballo vai servir tamén para reordenar 4 postos da Brigada de Augas ou reclasificar tamén outros postos municipais.
1: Creo que é un paso importante, creo que tamén é unha mensaxe de que seguimos coidando os traballadores, pero tamén seguimos ordeando pois, o funcionamento interno do concello.
0: O pantalán da Escola de Piragüismo xa é historia. O concello procedeu ao seu desmonte como solicitaba a Confederación Hidrográfica. O pantalán solicitado pola Federación de Piragüismo e con permiso para uns días non pode permanecer durante o verán como pretendía o concello sen solicitar para iso os permisos pertinentes. O Bloque Nacionalista Galego propón crear un acceso público de baño no Miño aproveitando as obras na contorna do antigo restaurante do Muíño. Dice a formación que as actuacións realizadas neste punto transformaron a contorna, abrindo unha oportunidade que antes non existía para facilitar o acceso ao río a través dunha nova escaleira existente.
2: Trátase da zona onde estaba antiguamente o restaurante O Muíño, dado que hai un caneiro que se está a recuperar por parte da Confederación Hidrográfica, no cal se fixo unha escaleira de acceso ao río que antes non existía e que permite baixar por aí. Sería preciso acondicionar esa zona que ten acumulado pois restos e lodos da obra do propio caneiro para poderla executar dende aí. Ademais, neste espacio está fora da rede Natura.
0: En tanto, o concello está a traballar nas caldas, que serán desinfectadas. O concello instalará un sistema de cloración que conleva un investimento de 18.000 euros e que actualmente está en proceso de contratación.
1: Eu agardo que antes de que remate o mes de xullo poidan estar abertas, porque evidentemente para poder disfrutalas no mes de agosto cas condicións que falábamos, non? Orientado pois a os nenos e nenas, é como unha actividade máis de ocio que non de caldas. Bueno, de caldas non fui nunca, pero xa neste caso para, bueno, polo menos temos poñer a disposición de todas as persoas que queren disfrutar do río, pois somos servicios, que sabedes que hai.
0: Falamos de melloras no firme da A6, van a afectar ao tráfico en xullo, agosto e setembro. Serán obras de rehabilitación estructural do firme na calzada esquerda da autovía entre os quilómetros 407 e 480 nas provincias de Lugo e León. Contan cun orzamento de 8.800.000 euros e provocarán previsiblemente afectacións ao tráfico ata o mes de outubro. As restriccións arrincaron onte luns entre os quilómetros 480 e 477. Nos chegamos así ás 7:30.
3: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
4: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
3: Seguimos en la ola de calor y seguimos asistiendo a una sucesión de incendios, fundamentalmente en Cataluña, que ha obligado allí a confinar a decenas de miles de personas. La Generalitat ha solicitado ayuda a la Unidad Militar de Emergencias. Los bomberos iban trabajando toda la noche para afrontar la simultaneidad de varios fuegos, uno en Anoia, el otro en Sentmenat, en la provincia de Barcelona.
5: Este último ha afectado a una superficie de 90 hectáreas y es el que más preocupa por la intensidad de las llamas y por la dirección del viento.
3: Irene Millán, buenos días.
5: ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Estos dos nuevos fuegos se suman al de Bisbal de Empordà, que sigue activo y que ha afectado ya a 2.200 hectáreas.
3: En Grazalema esta noche han podido regresar a sus casas 92 vecinos que fueron desalojados por un fuego que ha quemado 222 hectáreas.
5: Lo confirmó anoche Antonio Sanz, el consejero de Presidencia de la Junta, a última hora.
6: Prácticamente en más de la mitad del incendio podríamos darlo por estabilizado. Tras esta evolución favorable, ha decidido que las 92 personas de la zona de la ribera puedan volver a sus casas.
5: Ya solo quedan 96 personas desalojadas.
3: Seguimos en Andalucía porque, y hablamos de fuego todavía, de otro tipo de fuego, un nuevo incendio arrasado esta noche, un asentamiento chapolista en Palos de la Frontera, y ha dejado a decenas de temporeros sin las pertenencias que tenían. Es un suceso que ocurre con relativa frecuencia, es la enésima vez que se origina un fuego en ese asentamiento. Radio Huelva, Santi González, buenos días.
7: Ya, Manuel, ese me ha quemado, palo.
8: Buenos días, ese era el momento además en el que una de las personas

As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos Elecer, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan a As Termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.

0: Bueno, pues son las 13 y 13 minutos de la tarde. Volvemos a este Hoy por Hoy Lugo de verano. Arrancamos esta segunda hora con este ritmazo de Luke Ra. Este Me Falte Todo, como se llama la canción, que no lo conozco. Nos lo va a aclarar mi más mejor amiga del mundo entero, Carlota Millor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Mi mejor amiga, ¿eh? Ahora ya estoy en bucle.
0: Ostras, habrá alguno que habrá soltado una carcajada en el coche, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿por qué nos hemos puesto tan verbeneros?
1: Porque tenemos nuevo programa de Mi Fiesta Es Mejor Que La Tuya, que empezamos o venres pasado, o primeiro día, pero...
0: A golpe de venres e ahora...
1: A golpe de martes. No, pero ten a súa explicación, ¿eh? Porque a audiencia... sugireunos moi amablemente que o fixéramos un pouquiño antes para poder organizarse e as festas que anunciábamos para o finde, porque senón era un pouco...
0: Ten todo o sentido do mundo, non? Porque ao final, agora que está moi de moda o tema do FOMO, de repente dices tú, que boa festa me acaban de vender, xusto mañá vou a outro lado.
1: Claro, claro, é que, por exemplo, o viernes pasado que trouxemos enfrentarse ás festas de Xerez coa Romaría dos Catro Cabaleiros, claro, ao ser o viernes, pois tiña unha pintaza, pero eu, por exemplo, xa non me puiden organizar para ir. Entonces, a ver si esta semana hai un pouquiño máis
0: vale.
1: De...
0: Esta é a verdadeira razón, que a Carlota non lle dá tempo a organizar. Entonces, dice, bueno, pois vamos a facer o martes e así vou facendo o plan. Bueno, a onde nos imos esta vez? Que batalla nos agarda?
1: Pois temos dúas festas boas este finde, eh? Foi complicado escoller porque había bastantes, a verdad. Xa empezamos coa verbena que nos gusta máis.
0: A parte, gusta nos facer derbis, non? A Mariña, centro, resto da provincia.
1: Nos mola. E hoxe traemos algo así. Nun lado do ring, xa me vou poñer en plan
0: pim, pim, pim,
1: locutora deportiva. Nun lado do ring, un dos iconos de celebración da Mariña lucense, a edición número 11 do Ribadeo Indiano. E temos con nos a Marta Saiz, que é a concelleira de Turismo de Ribadeo. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
0: Hola, Marta.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: En otro lado, para enfrentarse a Marta, dispuesto a poñer as cousas moi difíciles, temos a Rafael Casanova, que é membro da Comisión das Festas de Friol, as Festas de Santa Isabel, que tamén se celebran este fin de semana. Rafa, ¿qué tal?
0: Hola, Rafa.
3: Hola, buenos días, muy bien.
1: ¿Preparados para este súper enfrentamiento?
2: Pues preparadísimos.
1: Pues veña, empezamos contigo, Marta, parece-che.
2: Vale, perfecto.
1: Meña, arranca unha nova edición do Ribadeo Indiano. É un fin de semana pois onde a vila se transforma completamente. Non sei como conseguides, a verdad, viaxar un pouco no tempo, non? Porque vades hasta a época na que os galegos migraban. Hai un ambiente como, bueno, un ambiente indiano de toda a vida, non? Todo o mundo vai vestido e tal. Non sei como se construe un pouco este ambiente.
2: Uf, pois mira, o ambiente é espectacular. Espectacular porque construíse bastante moito traballo, de moita inspiración. O Ribadeo Indiano xa nace pois no 2014. Bueno, e un pouco pois que nace como a iniciativa, sabes, a iniciativa para crear un evento que en pouco tempo, bueno, pois se converteu nos principais acontecementos do ano para Ribadeo. E nace un pouco pois como unha plataforma para mostrar a importancia do patrimonio material e inmaterial desta xente que marchou, que emigrou e que voltou á vila pois con certo poder adquisitivo. A vila engalánase toda de as rúas, a xente particular tamén galan as súas casas, todo o mundo está vestido pois desa época, de finais do século XIX, principios do XX, hai música ambientando, pois talmente parece que bueno, pois que é como un escaparate dunha película, como un plató dunha película desa época. E a verdade é que, bueno, é espectacular como se pon Ribadeo este fin de semana.
0: Eu teño unha dúbida de concepto. Isto entraría dentro das festas de recreación histórica ou non?
2: Esto nace como, esto non é unha festa realmente, esto é un evento, un evento no que ten a súa parte tamén cultural. Entonces, bueno, hai ten unha parte festiva, por suposto, porque ao final pois todo se volve festa, pero non hai que olvidar esa parte festiva. Entonces, eu creo que é moito máis que eso, é un evento cultural histórico, é festivo tamén, pero non recreativa realmente.
1: Este ano estreades lema, elas tamén marchaban coa intención de lembrar un pouquinho as mulleres migrantes, non? En que vai consistir esta homenaxe?
2: Exactamente. Este ano pues, quixemos, bueno, pues, facer un pouco de homenaxe a estas mulleres que a lo mellor pues, estaban un pouco olvidadas e que realmente elas tamén migraron, a lo mellor non marchaban con os homens, a mellor quedaban aquí e pues, marchaban máis tarde, pero que tamén marcharon e tamén traballaron moito nos países a donde iban, a donde migraban. É que, bueno, pois, unhas volveron e outras non volveron, e unhas volveron con moito diñeiro e outras con pouco, pero exactamente igual que os homes, entonces tamén queixemos, pois, dar visibilidade este ano con, bueno, pois eso, porque elas tamén marcharon, e pois darles tamén o lugar que ocupan no mundo da migración, e na importancia que tiveron, pois, para Ribadeo, porque ao final nos heredamos ese legado que nos deixaron todos eles e todas elas.
0: interésame moito, sobre todo, afondar no tema da acollida, porque dá má sensación de que foi un evento que creceu nos últimos anos exponencialmente a nivel de cifras de asistencia, de público, non?
2: Sí, moitísimo. A ver, mirad, é que realmente para nós, para os ribadenses, isto xa vos digo, nace no 2014, o primeiro ano é que non sabías nin como vestirte, porque non estabas encajado moi ben na época, non sabías moi ben, é verdade que Ribadeo, pois, é o concello galego que posúe a maior concentración de casas indianas, entón temos moita pegada indiana. Pero a hora de facer, de crear un evento, tampouco sabíamos moi ben os ribadenses nin que poñer, nin que vestir. Tampouco non queríamos que ni naceu tampouco con ese propósito, que se convertira solamente, unha festa indisenga, que todo o mundo veña de blanco, que xa está, non é eso. En Ribadeo indiano é moito máis que eso. A xente caracterízase desta época. No medio, sempre hai, un pouco de todo, pero loitamos sobre todo para seguir mantendo esa esencia do evento, esa esencia indiana, e algo que nos representa a nosotros como cidadanía, no noso carácter, na nosa maneira de sentir, na nosa pegada deste legado indiano.
1: Oye, Marta, o programa, sí, para facer todo isto que nos estás contando, inclué actuacións musicais, proxección, xincanas, un mercado, a caracterización que dicías, non, tamén de todos os ribadenses. Costa quedarse solamente cunha cousa do programa. Ti cal dirías que é o prato máis forte?
2: Uf, non te podría decir un plato pro forte, porque, mira, empezamos xa o viernes con o pregón a cargo de María José Portero García, que é unha xornalista e escritora. Depois xa baixamos recibir, quizás o viernes sexa o día máis ribadense, ao mellor. Baixamos recibir o peirao de Portillán os indianos que chegan nunha embarcación e que lo recibimos todos ali. Depois temos verbenas, temos visitas guiadas. O sábado está, o festival de habaneras, tan tradicional tamén, de, habaneras de música hispanoamericana. Temos a comida no círculo habanero o domingo 12, depois hai conferencias, sin olvidar esa parte cultural, conferencias, a presentación de libros. É unha actividade, hai xincanas, hai actividades para grandes e pequenos. É un programa moi, moi, moi completo, que intentamos, que seña apto para todos os públicos, sobre todo non perder esa esencia que caracteriza e pola que naceu o Ribadeo indiano. Hai obradores de baile, que tampouco nos podemos olvidar deles, os obradores de baile, que tamén tenen moita aceptación e é unha parte, que no que a xente o pasa moi ben, e disfruta moitísimo, a verdade.
0: Qué difícil yo está poniendo Marta a Rafa, Carlota.
1: Sí, pero bueno, Rafa ten también armas fuertes. Porque...
0: Rafa, calienta que sales.
2: Perdón, que me olvidaba del mercado de ultramar.
0: De que tedes moeda tamén, non?
2: Exactamente, que tamén temos moeda que é a pancha, pero eso é no Nadal. Nadal volvemos a conectar e volvemos con bendísimos para este.
0: Bueno, agora sí, vamos coas festa de Friol, non?
1: Festa de Friol, que, Rafa, vos xogades unha arma que nos gusta moito aos galegos, que é a arma da verbena. Porque tedes a Panorama, City, a New York, os satélites, vai a cartel, vos gastades este ano, non?
3: Sí, este ano... Viñámonos arriba e dixemos que sexa o ano máis grande, podemos decir case da historia das festas de Friol, e gracias ao pueblo que axuda en todo durante todo o ano para poder facelas, podemos conseguir traer estas grandes orquestas.
0: Bueno, e outra arma que eu creo que é infalible, sobre todo se falamos de público de asistencia galega, que é a gastronomía, Rafa?
3: Por suposto, en Friol que vamos a falar da nosa gastronomía, xa temos a nosa feira propia, co queixo e co pan, despois aquí por dentro do pueblo, por dentro temos a nosa hostelería, que tamén a xente pode vir e vela e degustala, e seguro que aquel que veña a Friol este fin de semana vai no pasar en grande e ten asegurada a diversión.
1: Oye, Rafa, fagoche un pouco a mesma pregunta que lle fixen a Marta, con que te quedas ti do programa? Cal dirías que é o prato forte?
3: Bueno, creo que como xa existía antes, calquera das orquestas que ven, creo que chama, creo que están dentro do tema de orquestas no máis alto. Por decir algo, creo que o luns cambiamos un poquinho a estrategia para aqueles que o martes, que o luns é festivo local, para aqueles que o martes traballan ou traballamos, pois imos poñer a festa un poquinho antes, imos poñer a sesión de tarde, a 8 da tarde, con dúas grandes orquestas, como son los Players e los Satélites, para poder acabar antes, así o martes, pois non resentirse tanto da festa, e creo que, iso é a ter en conta, que o lunes empezamos un poquinho antes a verbena.
0: cuidado cos satélites, que decía Marta que ali teñen música latina, non? Hispanoamericana, iberoamericana, dixo, ¿no? Pero cuidado cos satélites, Os satélites, estamos a falar de la orquesta, Rafa.
3: Sí, pero bueno, eu creo que todas chaman, está claro que os satélites sí que arrastra moita xente, por eso quixemos traerla para Friol, por eso quixemos traer o gran día de Friol, que é o segundo lunes de julio. Bueno, pues quixemos traer unha das mellores, como son os satélites, esperemos que a xente veña, se divirta, que lle guste o que temos aquí preparado.
1: Bueno, pues despois destas dúas presentacións, eu creo que xa chegou o momento de facer aí o alegato final, ¿no?
0: El minuto de oro.
1: El combate a muerte definitivo. Rafa, empezamos contigo, parece.
3: Perfecto.
1: Pues veña, ¿por qué as festas de Friol deberían gañar o recoñecemento a mellores festas da provincia?
3: Bueno, eu creo que, como dixen, toda a xente que veña aquí este fin de semana ten asegurada a diversión, vai ter un gran trato de toda a xente que vive aquí neste povo, vai ter zonas para ver como é o Castro Friulio, como pode ser o paseo fluvial, ten zonas para de ocio, como zonas de piscina para descansar durante o día, para cargar as pilas e as noites pois poder bailar, divertirse, estar hasta altas horas da madrugada. E despois, que non dixamos antes, a destacar que calquera dos tres días temos xente de Friol, como a Nerea Covas, coñecida polo seu paso no programa Luar, en Recanteiros, que foi finalista, como temos un pasarrúa Xesta Verde, que tamén son de Friol, o domingo, o lunes para Sion Bermú, son de festa, que tamén é un grupo de Friol, e bueno, queremos recoñecer tamén un pouquiño a xente que bueno, que se dedica a esto, que é do noso povo.
1: Pois xeñal, vai con todo Friol, Alegato potente.
0: Vamos alá co alegato a favor dos indianos.
2: Bueno, pues eu creo que o ribadeo indiano é algo diferente. Entonces, eu creo que todos os lucenses deberían vir ao ribadeo indiano porque, bueno, pues aparte de todo o que ribadeo ofrece de por sí paisaxísticamente, pues cada segundo fin de semana de xullo, tal se pode decir que se convierte no escenario dunha película de finais do século XIX. Ribadeo indiano é un evento no que, bueno, pues aparte, como decía antes, do contenido festivo, ten tamén un alto contenido cultural e histórico, e é un evento no que pode participar todo o mundo. As rúas lucen engalanadas, pero particulares tamén engalanan, pues, bueno, pues as entradas das súas casas, das súas vivendas. Ribadeo enchese de xente, elegantemente caracterizada, música, gastronomía, transportan, pues, bueno, pues a que nos vivimos, a outra época, transformando Ribadeo, pues, nesa cidade cosmopolita, americana de finais do século XIX ou comenzos do XX.
0: Bueno,
2: conta con un programa cheo de actividades para grandes e pequenos, hai moita xente, moito ambiente, pero ao mesmo tempo un evento elegante e relaxado. Así que eu animo a todo mundo a vir a Ribadeo Indiano este fin de semana, que seguro que repetirán. Bueno, y un saludo también para Friol, por supuesto. Que Guapousa no tiene nada que ver con vos.
3: Igualmente para Ribadeo.
0: Hombre, claro. Bueno, pues Marta Saiz, en este caso, concellera de Turismo de Ribadeo, defendiendo ese ribadeo indiano a tranquilidad y elegancia frente a verbena galega tradicional, en este caso, do concello de Friol, representado hoxe por Rafael Casanova. Graciñas a ambos. Que vaya muy bien, moita sorte al final de esta tempada de verán. A ver qué engaña. Una aperta.
2: Muchísimas gracias. Un saludo.
4: En Jamones Salvador trabajamos con dedicación para que disfrutes siempre de productos de primera. Descubre nuestra selección de jamones de guijuelo, joselito, trevélez, además de quesos, conservas, legumbres y una cuidada variedad de productos gallegos. Prepara tu mesa con la calidad, el sabor y la tradición de Jamones Salvador. Estamos en San Roque 94, Avenida de las Américas 19 y en jamonesalvador.com. Llega la 18ª edición del Criterium Aeronáutico de Galicia. Del 10 al 12 de julio, el Real Aeroclub de Lugo se convierte en el punto de encuentro de los amantes de la aviación. ¿Te imaginas pilotar un simulador de vuelo? ¿Ver de cerca aviones, helicópteros, drones y mucho más? Ahora puedes hacerlo. Ven a disfrutar de un fin de semana único, con actividades para toda la familia y el mejor ambiente aeronáutico. Del 10 al 12 de julio, en el Real Aeroclub de Lugo. Infórmate en el 601-922-019 o en aerolugo.com. Te esperamos.
5: La hierba de tu jardín no para de crecer. En Millavén somos especialistas en robot cortacésped por GPS e inteligencia artificial. Disponemos de las mejores marcas de mercado: Husqvarna, Cubcadet, Iseki y Sunseeker, el robot de jardín más avanzado del mercado. Además, disponemos de lo último en robots de limpieza sin cables para tu piscina. Paga en 12 meses sin intereses. Millavén, carretera de Santiago, kilómetro 3, Lugo.
6: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias, siempre a tu lado. Xa tes plan para esta fin de semana? Do 10 ao 12 de xullo descubre o Ribadeo Indiano 2026. Concertos, espectáculos, paseos culturais, exposicións e milleiros de persoas recreando a época dos indianos. Unha homenaxe á emigración galega a América. Achégate ao Ribadeo Indiano e descubre por que é unha das grandes citas do verán en Galicia. Concello de Ribadeo.
7: Hoy por hoy Lugo. Alex Gato.
0: Bueno, y es momento ahora para hablar de otros asuntos en Hoy por Hoy Lugo, otros asuntos que tienen que ver con nuestra capital. Recibir un diagnóstico de cáncer abre muchas veces una etapa llena de dudas, miedo e incertidumbre, pero el proceso oncológico no es solo la enfermedad ni el tratamiento, también incluye el diagnóstico, el seguimiento, la toma de decisiones, el acompañamiento emocional y el trabajo conjunto entre profesionales, pacientes y familias. De todo esto se va a hablar esta tarde a las 5 en una charla organizada por Oncolucus en la Ferretería Eventos en Lugo. También con posibilidad de seguirla de forma online. La charla lleva por título Proceso Oncológico y está a cargo, o estará a cargo, de Laura Ferreira Freire, oncóloga del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lula, con quien podemos hablar hasta ahora en Hoy por Hoy Lugo. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Hola, buenos días.
0: Bueno, Laura, claro, cuando hablamos de proceso oncológico, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Empieza solo con el tratamiento o ya desde el diagnóstico?
8: Bueno, realmente cuando hablamos de este proceso oncológico, ¿no? Hablamos de las diferentes etapas que pasa un paciente y su familia desde incluso ya previo al diagnóstico, ¿no? Esa incertidumbre de todas esas pruebas que se hacen, cuando ya hay la sospecha, pues vamos a intentar arrancar desde ahí la charla e ir siguiendo un poquito todos los pasos y ver cómo cada paciente vive ese proceso de forma diferente y que al final no es una línea continua, ¿no? Sino que es un círculo que a veces tenemos que ir adelante, de delante hacia atrás.